چکت دولتی که خراب قدم تاشلش که تورت که بولدی. کچور تکنیکسی دولگوده دا خلم خل کیپیات بارلق کلیب، رقمنک اقتصادنان ترقیات جوشکون کشکیگ بولدی. وطنمزنان زمینه دا تور کشلک دولت خروش، رقمنک جنگو خروشنان جالق منزرسی آست آست بارلق کلدی. باشوچه شی جنپین 2016 یل 4 ایلی 19 کنی تور بی‌خطرلیکی و اوچورلاشتیریش خیزمتی سوهبت ییغینیدا تور بی‌خطرلیکی و اوچورلاشتیریش ایشلارینینگ تەرەققىياتىغا مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار مۇھىم مەسىلىلەرنى چوڭقۇر شەرھلەپ بۇ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مۇھىم تارىخىي پۇرسىتى. بىز چوقۇم چىڭ تۇتۇشىمىز كېرەك. بۇنداق تارىخىي پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويۇش ھەرگىز بولمايدۇ دەپ كۆرسەتتى. 10 yıldan bu yan başşuji Şi Jinping yüksek ehmiyet verip, umumyüzlük orullaştırıp, tor bexatarlıki ve uçurlaştırış işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatını bir tutaş planlap ilgiri sürüp, bayrağını götürüp elini mayıl kılış, tavip xatarının aldan ilip bexatarlıki kapalatlık kılış, idari kılışını küçeytip, halık turmuşuğa nep yetküzüş, kuvvetini aşırıp terakkiyatını ilgiri sürüş, Әмкарлык үстіде ізденіп, тәң пайда елештен ібарат, тор бейхатарлыке вә ұчырлаштырыш қызметінің бұруч вәзіпісіне инік ұттырғы қойып. Онды чың тұрышының мұхим принципіні айданлаштырып, тор күшілік дөлет құрышыны түп қолланмығы еге қылды. Мәркізі малия дашөсі марксизм шөйәнінің профессоры Ху Шүйшан мұныларыны білдірді. Башшуджи Ши Джинпиннің мұхим сөзі ирақны көрерлікке еге. Мәзмуны чоңқур болып, партия вә дәүләт эшләренең тәрәккият умумияте үсәклегедә торылып, тор бихатерлеке вә учырлаштыруч эшләренең стратегиялык орны, тәрәккият юнәлеше вә әмәлият юлы чоңқур шәрехләнгән. Бу безнең тор бихатерлеке вә учырлаштыруч эшләренең тәрәккиятыдагы чоң-чоң мәсьәләләрне хәл кылычыбызны төп кулланмага эге кылыпла калмай, Күчір инқылабы дәуірінің тәрәккият қануниетіні чоңқур ечіп беріп, тор күшлік дөлет құрыш тарихи бұрчымыз вә мәсулетімізді айданлаштырды. Тор бейхатарлыки вә ұчырлаштырыш ішлеріні тәрәкі қылдырыш үчін, қалық мәркез қылынған тәрәккият иддиясыны ізчылаштырыш шәрт. 10 yıldan бұян, дөлетімізді тор әхлі 1 milyard 125 milyonға етіп, Алақы торының умумлашыш ниспіті 80%-тен ашты. Еңіче ұчыр ұл әсліхәлері құрылышы тізлетіліп, 5G торы дүниядекі әң егіз чоққыны еұрытты. Вәтініміздің әң жәнөбе четіні қаплыды. Бүтін мәмлекеттікі барлық езі базар, әм 95% мәмөрі кәнітке 5G тұташтырылды. Дөлетіміз әмі найәге 1000 мегабайтлық тор тұташтырыш, Әмі езіға 5G тұташтыруш, әмі кәнетке кәң бәлбағлық тор тұташтырушыны ішқа шүрді. Чәт, Ирақ райоллардың қабарлышыш қиын болуш мәселесі түп характерлық әлқылынды. Рақамлық тәрәккият нәтижелерідің техімі кәң амма нәпке ерішті. Тор бошлықы миллионлыған амманың ортақ мәнеби мәкәні. Тордікі қалайымқанчылыққы қарата алақыдар тармақлар қаттық тәдбір қолынып, Өткір шәмшәріні чықырып, торны саплаштыруш, торны пакизлаш қатарлық бір қатар мәхсус түзәшлеріні давамлық қанат яйдырды. Шуның білен бір вақытта, әла сүпәтлік тор мәзмуны білен тәмінләш вә сиғымны кен айтышны давамлық зор айтып, әм халықның мәневи мәдениет ихтиячы қандырылды, әм дүнияға ішенчілік, сөйімлік, өрмәтке сазавар джунгу образыны намайян қылды. Ядролық техника – дөлетнің мұхим құралы. Әң алқылық, әң ядролық техникада мәуқәні мұстақыл еңілік ярытыш, өзімізгі тайыныш, өзімізді құдырат тапқызышқы қойышымыз керек. 10 yıldan бұян, дөлетіміз ұчыр сахасыдыке алқылық ядролық техникада өткелге ұжым қылышны тіз үлгері сүріп, дөлетімізді ішленген мәшғулат системісі, Әмі бап бір тарап қылғышны мұстақыл контрол қылышны ішқа шөрді. 6-ci бірінші басқышлық техник сыныкыда 300-ден артық алқылық техники запысы шекілләнді. Тянвен намлық Марсыны тәкшіргіштін, Чаңы намлық Айшарыны тәкшіргішкіче, Квант хәвәрлішшіден дәрежеден ташқыры есаплашқыче, бір қатар мұхим техникаларда арқ-арқыдың еңі бөсіш қолғы кәлтірілі
پن تکنیک قطعی عملی کچه ارقالق تورکشلیک دولت قروش اولتیشی مستحکملندی. جنگو تورباشلیک تحقیقات یورتی افچرلاشتروش تحقیقات خانسنان باشلیگی زو شاوشان منولارنی بلدردی. باشوجی شی جنپین حلقلق یادرولوک تکنیکنی آلغالی، سیتوالغالی، تیلب آلغالی بولمایدو دب تاکیدلدی. Yeni dövrdən buyan dövlətimiz açqışlıq, yadroluq texnikada ötkəlgə hücum qilishni başdan axır gəvdəlik oranığı qoyub, müstəqil yeniliq yaratış yolida qat'i təvrənməyməngib. İcadi tərəqqiyatda təşəbbüskarlıq hüququnu öz qoluda çıng tutub, tor bexətərliki və uçurlaşdırış sahəsidəki yeni süpətlik işləpçıqırış küşlərinin ixtisadi, ictimai tərəqqiyatqı törütkü boluş rolunu texmə gəvdələndirib, تور بی‌خطرلیکی و اُچرلاشتیریش پن تکنیکسی دا یانلیق یارتیش قدمینی اوزلیکسیز تیزلتدی. اُچور دوریده تور بی‌خطرلیکی دولت خاوپسیزلیگیگه تاثیر کوریستیدی. بو باشقا نورغون جهتدیکی بی‌خطرلیک بیلن زیچ مناسبتلیک. یقینقی ییللاردن بویان دولتیمیزنینگ تور بی‌خطرلیکی تکنیکسی تیز تەرەققی قیلیپ، وضعیتنی سیزیش، عقلی مودافیه کوریش Şifirlik xəbərləşiş qatarlıq həl qılış layihələri tiz əməliyləşib, bir türküm aldınqı qatardakı texnikalarda bösüş hasıl qılınıb, dövlətinin torboşluğu igilik hüquqi, bexətərliki və tərəqqiyat mənfəətini qoğdaşqa zörür maddi texnik əsas hazırlandı. Cungu elektronluq uçur kəsbi tərəqqiyat tədqiqat yurti, tor bexətərliki tədqiqat xansının başlığı Vən Şaucun munularını bildirdi. Başuji Şi Jinpin torboşluk rəqabəti digi təktədən etqanda ixtisaslıqlar rəqabəti deyib göstərdi. Kəlgüsügə yüzlənginimizdə torbexətərliki tərbiyəsi, texnikisi, kəsbinin yuğurma tərəqqiyatıda çıng turub, yeni texnika, yeni kəsib halatıga yüzlənən torbexətərliki texniki məhsullatlarını tədqiq qılıb yaradışını küçəytib, tor və sallıq məlumat bexətərliki kəsbinin toplaşıb tərəqqi qılışını ilgiri sürüb, İxtisaslıqlarını yetiştiriş, texnikada yeniliq yaratış, kəsib tərəqqiyatının yaxşı ekologiyasını şəkilləndirişimiz kerak. Dövlətimizdən alaqa toru karxanaları kiçiklikdən zoruyib, acizlikdən küçüyib, işini muqumlaşdırış, işqi orunlaşdırışını ilgiri sürüş, xalqqa nəp yetkizüş qatarlıq cəhətlərdə mühim rol oynadı. Bugünkü gündə dövlətimiz dünya boyunca ən çox Hayati küçü urgup turudgan rəqəmlik cəmiyyət bərpa qıldı. Dünya boyca ən köp süni əqil patnetiqi igi boldı. Rəqəmlik ixtisad külümü uda nəçi yıl dünya boyca ikinci orunda turdu. Rəqəmlik texnikada yeniliq yaratış, ixtisadi tərəqqiyatının mühim hərəkətləndirgüc küçüge aylandı. 15-ci 5 yılqı yüzləngəndə, baş şuji Şi Jinpingnin tor küçlük dövlət quruş mühim ideyasının yetəkçilikidə, Uçur inqilabının tərəqqiyat dolqunuğa maslaşıb, yenimi ilgirligən alda tor boşluğunu qəlib və küşünü mücəssəmləydiğən, tərəqqiyat qüvvət ata qılıdığən, bexətər, tərtiblik, içibitilgən, təng payda alıdığən, xəlliqi bəxt yaratıdığən yeni boşluq qılıb qorub çıxımız.